ase de eh enye ne o enu ti multimedia akam brand ye trans ya ne ase da bi sa pre ne wi ase de ma what ya se enu ti we are rewinding time back eh eh enti bi medie no a ya hyehye no ya to din se adom fm y2k jam adom fm y2k jam be pa cho be bi a wote men kan wo bi ma wote bi a no yen ko ne yen ko chile enwom no ye di hyemu a na se enwom no ye di hyemu ye na se enwom no e ba ye nyina ye ntodwom no.

no kumi e free edwada no ba no e na ya sha sie e ye oba account branch a nhwemu aso e ye wo ye research desk no ye ne omanfo ye awo no e wo kofodwa no important adwetwe nkomo pa e na oba edem e ye trotro station ahodo and sorry school ahodo e wa ha no sei ene sabi nkremosom ahodo e dan mu kwa re akoho no nkofo akwetwe nkomo a enipa be se ahasa ene ye no madi nkomo e wa ha no sei e bisa won no se aso e ye ukoto aba e betumi bidi sika mawa obegye na wogye a e ho so asem te san e beto aba na man na se obeto aba se de wadwe ne kirewo na enipa oha ene aduana ba 141 ene nkomo a ye de ko ye no mogye tumi se omo ne ye betwe nkomo a 141 no emu 55% e ye ma ene mu 45 e ye aduana enu mu amu 10 aduana enu

0: 05 acha sie tino uhia no a emfre no ayua 05 bio fa big ni she ni mu big ni so no big ni nyina spelling ye capital nko asa nse o ye too big you see e ye big 05 intino kwasi nyami nsira wo na onto nkwa ne mayen ye kai wo mu a aso multimedia ku ya uka ho bi nyami nsira wo nyami nsira wo na o maami anka sa se ne wa ha no legendary legendary ya isa ah
1: ene mi ti na mba aduma
0: oh the also ene ifiada ifiada ifiada sudra e you freestyle oh di e di e wusa fo e mini legends mi nu e na e wodam ha e ye legendary big 05 ene legendary